utuye ni kure cyane. Mwami wanjye, ku byanze mbigenze nte. Nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza, rimbwira ngo komera.